0: Jørgen og jo, I er jo der bare til morgen.
1: Jeg kommer til at gå nu gå i ud af badjumen, og jeg står næsten ud af badjumen. Jeg går nu af her i dagen, og jeg har kugeluk tuk, og jeg har ud af det sådan noget vod. Jeg går nu af her bogsætum, så jeg har jeg skrækker, og jeg har madat, og jeg har også skrækker, og jeg har også skrækker igen jo, og jeg har bobt. Jeg går nu af jeg snakker, og jeg har også skrækker igen jo, og jeg har skrækker, og jeg har også skrækker, og jeg har sawn o'r dat sias a diwet a di ddim dag yn ochr a di west o dag yn ochr ewch mae'r gwneud edrych tref mwg a e and di wedyn o'r dat gam o'r teg yn ochr a di sad ga ewch a e bwg seith deg yn ochr a bob eich gog an edrych hwt a e o e nipt o ga si lift edrych yn ochr a e ddod a e abed stad o ga ewch a e gwneud si snag sydd o ga o sawd di jai eich dawn sga wyd di wed nhw da sga Canada ar hwnnw nes ei enwchtebryd adog o ai yw wasga i hyn yw ar hwnna gwa i ha Simon na i ha Colwch Dana ar hwnnw a i ha beg a i ha ebyd o dada ta i ha nhw'n fwyd a i ha dy beid jes o gwmt ar hwnnw a i ha wy ag o i ded wyw a i ha wasga i hyn yw a i ha sgar o ebyd ar hwnnw cho ar hwnnw nes ei stis gaji a wici gaji wici agnw doga o jid o jid gawen jid a e nytskech go a yw a yw jgoyw ga a yw nysga mam dyn eich tigyn sa e eis agnw degyn o tigyn ma gwa e jais beth oeg e yw mid psis
2: It'll be a very beneficial to our community because as you know every community is lacking housing and by means of having lack of housing creates a lot of stress. Mental health it becomes a factor when families are overcrowded.
1: Jeg kunne ikke det, der er nødt, så jeg har skudt ud til Gunnago, der er det dagen om nat, og et af jeg, og det er sikkert, at jeg har været sådan, at jeg har været dagen, og jeg har nødt til at vide, og hvad skal jeg hige nu, jeg kunne ikke være,